0: そこは何か？
1: ない。何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒隊を知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: それ、最悪双方から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎叉的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的据理上做文章。

0: 王国、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし。
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
4: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
5: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方異常なしか？
5: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、全局と関わります。
5: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ初弾を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
5: はい。
4: 龙哥，小鬼子军队。
6: 这不说明天才来的吗？
4: 龙哥，小鬼子是不是发现什么了？麻烦了。
3: 不麻烦。既然日本人担心我们对弹药库做手脚，那我们就来个将计就计。告诉大伙儿，换日军军装。
6: 明白。
3: 二彪，去弄几个日军的尸体过来。
4: 我上哪儿找尸体去啊？
3: 现在陈屯镇睁开眼睛能看到的全都是日本人。
4: 明白。
3: 记住，一定要快。
6: 走。

0: それに知らせ報酬。はい、残りは行くぞ。
1: 大家好，别和假人跟我们交往。看到日本人增援部队以后，马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大娘二进会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我配合。
2: 好，
1: 去吧。
0: 何ですか？
3: 報告、襲われた。血をお願い。
0: 何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？
3: あっちです。
0: 行け、お前ら。
3: はい。
4: 暗号。
0: 不分上手。
4: 手雷を出せ。
0: へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく行け。
0: もし問題あったら実殺しろ。明日お前大薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
4: はい。
6: 長官、
1: どうした？
6: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。

0: 命令 F 速回り誰でも近づくな
1: 全員3回6速に停滅しろ誰でも相手に行けないです
2: 各依頼に従わない
1: 各の命令疑問ある者は殺していい
2: 酒井倉庫の隅を守れ誰でもここに入れさせるんだ

0: 我什么信？走。
1: 報告。
2: かか、大変です。
1: どうした？
2: 陈同志からの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
1: すげえ、どこだ？
2: もう、ジップクで殺害する。
1: ジップクで。バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を。早く包囲すんのだ。早く進め。早くしろ。あ、そうだ。命令をした後、試験部で俺を待てろ。
2: はい。

0: 高南陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: スケープの場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だだから今の動きは敵の罠だ。
2: 君、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 还有那东西。
1: 報告。
2: どうした。
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
2: バカ。全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
2: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。
1: ふん。

0: 第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め、最用の部隊は高連の第4、第7、第8と大神軍を追いかけろ。今度こそ総廃論を逃がさねえんだ。

0: 时间过得真快啊，这所有的事情都像昨天刚刚发生一样。来，弟兄们，干杯。
1: 龙哥，周军长找你是不是有什么任务？
0: 臭小子，就你机灵，
1: 带上我，
0: 我带你回东北，回奉天。
2: 嗯。おめでとうございます。加賀、お祝いの宴会は用意しますか？
3: そんなの。
2: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
3: 現在光輪を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。光輪の残党はまだ極東に占拠している。

0: によると残った高連部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 佐殿。
1: 前方には農地がある。そこから50里行くと林城に着く。報告ではそこで中国軍によるゲリラ戦が行われているそうだ。まずはそれを沈めなければ部隊は安全に徐州に進攻できない。早く行け。
0: はい。
2: 世界屋脊青藏高原，这里的牦牛天天吃的都是天然的牧草，比普通的牛肉品质鲜美，营养价值更高。这里的人祖祖辈辈都是吃牦牛肉长大，免费试吃两罐，免费试吃两罐。五哥哥的松茸牦牛肉香菇酱，随便打开两罐试吃。

0: 武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しよう。
1: はい。
2: 安本啊，冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでも構わん。
2: 既然这样的话，你就把整个宪兵队调空啊。
0: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
0: なるほど。因受抽动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊。
0: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、武功隊を捜査しよう。
1: はい。

0: 大佐さん、ご覧ください。
1: 八郎の軍旗。
0: これは普通の八郎軍軍旗ですありません。我々歼滅時だ。八郎軍独立だ一兵の軍旗です。北方での第三代は八郎軍独立団一兵の抜かれたものです。
2: 渡辺、これをどうやって手に入れたのだ。
0: 私の部下がイクステインを撃ち殺して露覚したです。

0: そうだ。このタオルはだいぶ前に潰したが、何人か生き残り、独立剤を作った。
1: 这么说，天元破棋还是有点作用啊？
2: 用处很大。有了这面棋，魔宫队一定也会出现。
1: 就是没有这面。

0: 父さん、明日は何のつもりでこの旗を使う？武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。
1: 南本呐，谢谢你这么看得起我啊。不过，我倒是觉得这种事儿更适合他去做呀。
2: 王先生，本本大佐把这面旗交给我，一定有他的理由。
1: 你跟我说这个话的意思就是你在拒绝我了。我告诉你啊，我今天还有别的事情要去做。他晚上武工队就要来刺杀他，我是不是要保护他呀？
2: 你一个人

0: 渡辺、王さんは準備が整っている。不合体を待つためだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか。
1: 検便経過がだらけてます。
0: 気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 所以啊，我觉得这件小事他还是可以能胜任的啊。

0: 你放心，有我在啊，武工队不能把你怎么样，他们没什么好果子吃啊。
1: 渡辺，先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に奴らを埋めてくれるわ。

0: のおの役立たずか。
1: はい。
2: 大佐、どうかお怒りにならないでください。
0: バカ者が来たわ。
3: はい。
0: 貴様のおかげで全てがぶち壊した。渡边啊，不怪我说你啊，你这手下脑子也太笨了。
2: 万先生教训你好，我以后一定多加管教。
0: 渡辺，貴様の今度は何度あるのだ。
1: 南门啊，你也别生气了，最少啊，这棋还在咱们手里啊。
2: 王先生说得好，有军旗在我们手里，不怕蜈蚣队不来。
0: 我到那边，明日は兄の葬儀だ。武功隊の取り物遊びではない。いいか。葬儀では私は奴らの顔を見たくはない。何事も起こっては欲しくはない。分かってるのか。

0: 彭
1: 渡辺。
0: さあ、なれ。
2: 飛羽。
3: はい。
2: お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。大家请原谅。私が長寿を飲みます。
3: 我
2: 亲自来自到此。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ててくれました。
3: バッキャロ、てめえ、
2: 兄が
3: 十年やってねえよ。
2: すみません、凍てつく寒さの京都の中を豆炭を拾い歩き、我々はそれで生計を取っておりました。それから間もなく陛下から服をいただきました。
0: 皇軍に順次在哪儿呢？
3: 不当大圣，
2: 安阳有
3: 事，小子要报私仇。
0: 啊！

我々は一日も早く破業を成し遂げ、ジェンリー・ダートンやゴンロンチュや大東亜共論圏を完成させます。兄の偉業をついて、本日壮絶な死をつけた兄のために、私は一つ特別なものを準備。

0: これは非常に特殊なものです。少し前我が部隊が我が部隊が
1: 杜边太爷我来
0: 八郎を追撃しているということ、我々は手強い敵に遭遇いたしました。しかし敵を続け、我が部隊は八郎に一個対応。

0: 有情况，这样吧，我先过去，要是顺利过关的话，你再过，还是我来吧。别，你在远处掩护更有利。好吧，小心点。
1: 马队。
2: 司令。
3: 私だ。報告。
2: 匿名記者を捕らえました。すぐに司令部に連れてこい。
3: 関所の司令部隊が濁名禁者の一人を捕まえた。
2: 素晴らしい。尋問の準備をいたします。
3: 素晴らしい。一網打尽にするんだ。

0: バカ者、占領区で逃亡を許すとは。
1: 先生、彼女は一人ではありません。
0: 油断した。このような訓練を受けた者には一応体では足りん。セクションに人数を増やすよう伝えるべきだった。
2: 先生、ご安心を。すぐに捜索させます。写真がある限り逃亡の恐れはありません。
0: よろしい、くまなく探せ。少しの漏れも許さんぞ。二度と疎開から外に出すな。
1: はい、はい、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、
3: クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ。
4: 外面怎么样？
5: 现在外边到处都是小鬼子，正在挨家挨户的搜查。不过没关系，一时半会儿应该搜索不到这儿。
4: 还是没找到薛钗呢？
5: 他现在不想见我们，我们怎么找都不容易。等他弄清楚了真相，自然会来找我们。

0: 艦長閣下、出発します。
1: 見たか、シナ人はそうやすやすと冠を運ばせる気はないぞ。気をつけるんだ。人員が足りないなら増援を派遣する。
0: 感謝します閣下。一個中隊でさえ完遂できなければ私は航空に顔向けできません。
1: 勇気は評価する。だが気をつけろよ。
0: はい。

0: です。
1: 何を慌てている？
0: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、兵は全滅しました。
1: 何だと？
0: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、全ての兵士が全滅しました。
1: 冠は？
0: 軍部の報告では、箱は空でした。すでに奪われたようです。
1: 誰の仕業だ？
0: 新四軍の遊撃隊です。
1: では冠は共産党の手に落ちたのか？
0: 他にも奇妙なことが。
1: なんだ？
0: 現場から運転手の死体がありません。
1: 運転手？
0: 運転手は品人で、路線に詳しいため軍部が呼ばれたのです。
1: 己、軍部の愚か者どもめ、これほどの任務に品人を使うとは。
2: 王冠情况怎么样了？
3: 侦察队的队员回来说，日本搜索队到现场的时候，箱子已经被打开了，皇冠也不见了。
2: 皇冠不见了？
3: 嗯。
2: 那就说明皇冠没有让日本人带走，而是落在别人的手里。
3: 嗯。
2: 小王，通知杨子江，把详细情况告诉他，让他想尽办法在上海地区找到这王冠。
3: 是。

0: 没关系，阿部机关长，事情已经查清楚了。
1: 皇冠在租界华土，斯蒂万少领，就是那个司机卖给他的。
0: 哦，そうか。いいですか。わかりました。
1: 失礼します。
2: 主任、您看那个司机怎么怎么处理啊？把他给我带上来。哎，是。先生，どこへ？疎開に行ってくる。制服ではまずいだろう。疎開の状況は複雑です。お供いたしましょう。
3: よい。この土地は我々天皇陛下の民のもの。疎開は統治下にあらずとも誰も手出しはできん。
2: はい。
3: いいか。
4: 革命倾向に少しでも動きがあれば、すぐに出発だ。はい。你是？
5: 董事先生，请坐吧。自我介绍一下，我是大日本帝国。 驻上海宪兵司令阿部正南，你不在你的日战区做你的司令，跑到租界来干什么？这次到租界来，就是想会晤一下董事先生，顺便跟你谈点事情。既然这样的话，那你应该去我的办公室，按照正式的外交程序约见。我们这是。
4: 非官方的会议，在这里比较合适。
6: 你们都下去吧。
7: 是，都下去。